مش نعمل هيك ايش كمان يا سمعت يا سمعت يا كان وناس كاتين جيتشي ريلي تشارين تشا كاي بروغراما رونا شي ميرني مانا كان وانا اوا اما كان وانا اما كون غاريشا كاتينو تشنش واغونا سويانو تشنش نيوكانشي كاتين تي كاتون تشي ريماشا ري دكيش كمان يا رونا شي ميبي واكين نيوكانشي واغونا كونغا كون غاريشا ماري مانو تشتار نيوكانشي ماوكانشي فالوراندو نوسترا كولتورا Kono nyokancho waking, shujak taguna marisha aruna shi imari mancho. Waguna ro imanja nyangui, imari manga ikachunga, imari manga imashaga, nishaga waking manari mancho. Rimana ni ngma imana shamungichi, masu kuna ponja gula bali chiranung, rona gunana. Nashara kuna chua puna ga, rona gunari mani imara shara sedo lebi ga, masti indika na chua rani mandi ya ga mehtis churu shika shayga, nishaga wakari anu. Napi rona shimi, yachana mancho ya kishkona yachana, mana kungari sharina. Dar quechua significa mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Recuerden que por año que ya casi que tengo que enviar a WhatsApp, que con Shengichi WhatsApp 09-69-500-323. 09-69-500-323. Que por año su magtalia, uya unimi, su magtalia. Eduardo Santi. Señor Tapuinin, Uya Uniminin, Batan Cocha, Yactayo, Echecatiungi, Familia Tapuinin, Mashi Lizardo, Full Sintonía. Quieren escuchar la voz del Napuinin, Ashkapagrachun. Granja de Nardanin, Samacle, Echecatiungi, Samactalia, Ali, Chichali, Chichi. Prima Guadito, Echecatiungi, Samactalia, Cambata de Bolin, Yeranuncho, Prima Guadito, Aton, Atalima, Cabra, Chero Kangichi, Kai. Semactalia mejorado, dice Semactalia atom, sin apiña, Semactalia, ya cambas, tal vez que tú y ya engañas Semactalia, la que chica prima guadita. Saludanchi, en Quito, capital de los ecuatorianos, en Chacatiunguichi.